ääres päike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kallad, kikimiki.